တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်ရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမအကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလားဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ် NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ကျမကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ကျောင်းနဲ့အလုပ်ကွင်းမှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေဒီနေ့အလုံးမှာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်စီစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်တာဆိုတော့အမားတော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါပြီ
1: ကျွန်တော်ရောပဲအမတော်ရရှင်တို့ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကောင်ကထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့အသက်20အရွယ်အန်နာဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးပါသူဟာဂျပန်မန်ဂါကတ်တွန်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးတိုကျိုကတက္ကသိုလ်တခုမှာဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်သင်ဝေရောက်နေသူပါသူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတက္ကသိုလ်မှာအတန်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်စင်ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့တော့လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာအစီအစဉ်နဲ့ဟာသင်ခန်းစာ1ကနေ3ကိုလေ့လာပါမယ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ထဲရဇလန်းကိုအရင်နှာထောင်လိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတယောက်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာတက္ကသိုလ်မှာဆာကူရာဆိုတဲ့ဂျပန်ကျောင်းသူလေးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တို့သင်ခန်းစာတစ်ရဇလန်းလေးကိုနှာထောင်ကြည့်ပါမယ်
2: はじめまして私はアンナです。
3: はじめまして、さくらです。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: トラシヌイ、わちゃらちゃんぜいエレベルをじじあおう。パタマゾンにね、アンナがさくらをあくろのさばれ。
0: はじめまして、私はアンナです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမကအန်နာပါအ
1: ဲ့ဒီနော်ဆာကူရာကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ
0: ်ဟာဂျီမဲမတ်တဲ့ဆာကူရာတဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆာကူရာပ
1: ါပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတွက်ရောအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့မှာပါအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အန်နာကပြောပါတယ
0: ်ယိုရိုရှိကိုနေဂိုင်ရှိမတ်မိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပ
1: ါဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြောပါတယ
0: ်ကိုချီရာကိုဆိုကျမကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ
1: မပွင့်ရေဒီသင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တို့ဟာဂျီမီမတ်တဲ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းကဝါတာရှိဝါအန်နာですကျမကအန်နာပါဆိုတဲ့ဝါကြဖြစ်ပါတယ်ဝါတာရှိဆိုတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအန်နာက私はアンナです。ロピョビーココをメッセたばれ。だぞまぽんえ。私は民間です。じゃのはろ民間ば。
0: 私はぽんです。じゃまはろぽんば。とらしんのえ、あくろピョビーココをメッセるやばれの。
1: 私はです。それはじゃま、こなめえびん、あろうかいんだまもほ。ちゃんとちゃんだ撇てそらをれてぴょるやばれ。うぱま。
4: 私は学生です。
1: ကျွန်တော်ကအကြောင်းသားပ
0: ါ私は会社員です。ကျမကကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာ
4: 私は先生です。
1: ကျွန်တော်ကဆရာပ
0: ါ私は engineer です。ကျမက engineer ပ
1: ါဒီသင်ခန်းစာတွေကနောက်ထပ်အဓိကကျတဲ့အသုံးအနှုန်းကよろしくお願いしますဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားလုံးကအင်မတန်အသုံးများပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုတာခက်ပါတယ
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါရှေ့ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းမိဆွေအဖြစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးပါတယ
1: ်သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ပထမဆုံးတွေ့လို့ပြောတာဆိုပေမဲ့ဥပမာအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်မက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလားတော်ရရှင်တို့ အဲ့ဒီလိုကမှလည်းおはようございますမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့ပြောပြီး今日もよろしくお願いしますဒီနေ့လည်းကူညီဆောင်ရှောက်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဒါတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ကိုမင်းခင်ရေဂျပန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအားလုံးဥညွတ်ကြတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတော့တိတ်လုံလိမ့်မရှိကြဘူးလို့ပြောရနော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်မဖွင့်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်သင်ငယ်ချင်းနဲ့ပထမဆုံးကိုကိုမိတ်ဆက်တုံးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောင်ကြည့်နေတာမမှန်ရပဲအမရောအဲ့လိုကြုံဘူးလား
0: အမရောမကြုံဘူးပါဘူးမိသားစုနဲ့သင်ငယ်ချင်းလို့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့သူကလွယ်ရင်ကြံတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တိုင်းဥညွတ်ညွတ်ဒါမှမဟုတ်မသိမသားလေးခေါင်းငိတ်တာမျိုးတော့လုပ်ကြရနော်
1: ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာကြားလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်တာကြာပြီ
0: ဟုတ်ပါကဲတရာရှင်တို့ရေဟာဂျီမဲမရှိတဲ့နဲယောရိုရှိကိုအနေကရှိမလို့နှုတ်ဆက်တတ်အောင်တေချာမှတ်သားထားပါနော်တရာရှင်တို့ရေသင်ခန်းစာနှစ်ကိုဆက်လည်လာရအောင်ပါဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုအခြေခံအကြဆုံးမေးခွန်းမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကျောင်းသူအန်နာနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်နေတဲ့ဆာကူရာတို့စကားပြောနေကြပြီးအဲနာကဆာကူရာကိုမေးခွန်းမေးပါတယ်။သင်ခန်းစာနှစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်။ဆာကူရာさん、はい、どうぞ。
3: これは何ですか？
2: それはタイのお土産です。
3: ありがとうございます。
2: どういたしまして。
1: トラシヌイ、ワジャジャンシエレベを聞いてみよう。アンナがタイガパラでレッスン筆記をサクラにペバレ。
0: サクラさん、はい、どうぞ。サクラさん、よ、ゆわお。
1: えいろ、サクラがメゴメバレ。
0: これは何ですか？だはばばれ。
1: アナがあくるを申し上げ
0: ます。それはタイのお土産です。あらはタイ内外があまりや必須ば。

သွားရှင်တို့ရေလိလာရတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့အလုံးမှာအเจ้าမှာဂျပန်စကားပြောမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူလိလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3

0: စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်
1: ထရာချင်တို့ဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးဖို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးဖို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Burmese Section Shibuya Khu Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာနဲ့ Smartphone Application ကနေလည်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှာစင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။